Kabuhan kayaan di pangkampungan atuh. Harita wanci tegas karasa tiisen di pangkampungan mah. Kan paling disawareh imah kadenge sora anu keur ngaji nya kitu deui ditajug loba barudak anu keur ngaraji nandakeun kahirupan di pangkampungan anu aman jeung tentrem.

Waktu bada isa di watas lembur tembong aya nuniti tumpak munding anu kusaliwat oge geus tenyalahan jeung moal salah deui. Tangtu geus pada kenal munding bule sandigul anu ditumpakan ku si Koncleng. Anu harita kabeneran deui lumampah ngaliwat ka eta lembur. Mun horeng si Koncleng teh satu tasna nepungan embah raksa di guha galih raksa tea sarta namahan elmu pangawaruhna. Narita sanggeus ngarasa cukup ku pangarti ti embah raksa. Si Koncleng dibere tugas sangka nepungan salaki pamajikan anu cicing dumuk matuh di pilemburan Ki Otoy. Mata karita lumampah kadinya teh samodel gitu. Lila oge si Koncleng ngalap elmu panemu tambahan kajembaran pangabisa kembah raksa teh. Anu mada saperti dicaritakeun ti heula, si Koncleng meunang katerangan ti Danan Jaya ngeunaan rahasia teh. Anu matak ayeuna si Koncleng rek mastikeun jeung ngayakinkeun ka eta salaki pamajikan adu dumuk matuh di lemburna Ki Otoy. Mending bule sandigul harita teu lumpat. Tapi ngalengkahkeun sukuna estu lalaunan. Si Ganu ngarti kana kerteg hate anu jadi dununganana. Lamun harita henteu hayang lumpat. Sajroning dina luhur tonggong munding, harita si Koncleng neuteup ka hareup bari sakapeung sok ngaranegeula. Adenekeun suara jangkrik jeung bangkong anu nambahan kana